0: tu sais, des fois, tu carrément m'a dit que je ne suis pas encore si sûr. Arrête de me citer l'homme. Dakuji ngan pa ji dakuji berji sad karga mi kané do do ko makor bul makya karsi kare to da chokwe a chokwe ba kragna fidel dok sadi technicien lam kare ne matran du balam telum gaish ko kan jikla mi telum gulle deneji kara so ngane do duro so ko ji tarji go do bi di ngan pa ji ge kragna unda batale si kare ne le to la tur batale si to ngane to ram berji si kama tura karsi ko ji bi dak nga kargna pag do tar kragna fidel la
1: dengam gada moyal dengam gana nana kem dojo ya dengam gada moyal dengam gana nana kem dojo bangu bembe